0: 25号，部分日本民众在首相官邸前举行抗议集会，反对政府扩军修宪的动向。
1: 軍事費、消費税とかね、いろいろ増税隠れてるでしょ。で、軍事費に回そうとかしてるわけで、で、いろんなね、他の部分の予算を削って、軍備拡張とかね、まあ、黙っていられないなと、いられないなと思ってきました。
2: ずっとずっと税金どんどんどんどん上がってるんですよね。で、私たちの収入は増えない一方で税金はどんどん上がる。で、医療費などもどんどん削減されていく。で、福祉を切り捨てて防衛費に当てていく。で、私たち不在ですよね。その防衛費を上げていくってことは、やはり近隣から諸国から見てもなんか良からぬ方向に見えますよね。なんかやっぱりそういうことはとっととやめていただいて、国民が幸せにね、健康に生きていけることをまず第一に。
3: 19号，日本国民投票法修正案在众议院全体会议上获得通过。日媒表示，该修正案是日本为修改宪法所做的又一项准备工作。集会参加者呼吁守护和平宪法。
2: 憲法を特に9条ですが、9条を変えてしまうことによって戦争する可能性をいくらでも広げていくことができてしまいますよね。で、それはやっぱり反対。やっぱり9条を守って。
4: とんでもないことですよ。国会議員は憲法を遵守する必要があるのに、国会議員の方から変えるなんてのはとんでもないことですよ。断固反対です。
0: 当地时间的25号，英国工党全国执行委员会召开会议，正式敲定新任党首选举时间表。根据会议的决定，如果最终只有一名候选人获得党首提名资格，新任党首将在7月17号举行的工党特别代表大会上正式宣布产生。目前呢，英国政坛普遍认为，大曼彻斯特市前市长安迪伯纳姆是唯一具备足够党内支持能够获得提名参选的人选。如无其他候选人成功获得提名，伯纳姆预计将无需经过党内投票，直接当选工党的新任党首。
5: 您正在收看的是《朝闻天下》。赛轮液体黄金轮胎，更省油，更耐磨，更短刹车距离。赛轮，做一条好轮胎。传承创新，匠心筑梦。CCTV 民族匠心品牌，中国制鞋产业基地，河南睢县。
6: 孩子发热咳嗽，妈妈揪心，中药抗病毒儿童药康源牌精振口服液，退热止咳祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康。妈